0: උදාත්‍යවකු තුංග ශ්‍රෝමීති කුල්දමෝටි කේනදමති දුතේනොටිතු තමානි සිබිසු කෘත තුනාරට රබ්බිගනියක එකරුනේ තුෂක්සෝ කෝටිගිති ලුතා උන්දුමි කිතකු සීටි පෙරි 16 2026 තේමා තුෂක් පෙරන්නේ ලම්මිගු නුනබිමි ඉංගර්තියු බියට්‍රිස් ඩියර් කනිටුරු තමංගා Outlook Simarok to Blue Karachi Nunano Kangatoti Nokangatito again Nakatoning Yammer, Nokatito Katoning in Utah with Yamatitaman in Nunavu me Amaru Kawi may serve to Kanwitu Tamanga Ayurok Simaruni Ibiang Galing Itangani, Utakiruni Kangatashomi. Kisiani di kanwitu gayak pa taman na karati nunani ti Amerika at tang na gawi ta na ingyak tiyo nunavit mi Beatrice Deer ayulat si Maroma ta gani idlunganga ni ta na karati nunani kangati siyo nga do nukakti toro tindugo man na udlango yo atwin na orang mima uvatin niyo kakatakawon nakto ni Kanun nagtaroktanga tawa ni Krati nunani tunga sugi Beatrice Deer.
1: Nakomek?
0: Beatrice, pigi ako tiki niya pa bu ukao tilo tibu ibi ama takwa ingyak tiyo katigi yati kanun nagtarong mga si tawa ni Krati nunani.
1: Tavunga ingere atu simalau kukut dalle mautsuta akkago na amisualunne kalahli nunanno ingere atu rumasungu gama atu titsakatalo laumat Canadian North Good ikayokti lukit hangattau titikut asingillu tavani isumainna piujuu loktu tavani nivut dalle mani Tällä mä vitsuta ingilaukkukut, makku vitsuta nuummi, makku vitsuta sisimiummi, teimä umiakjuakut. Umiakjuami ingisimmi suta sisimiummi pitsuta nuummut, teinä umiakjuak sakfa ittumia tili. Teikä niillä ingisuta laukkukut, piujukjuak alu loktu taavaninni loktava.
0: Takua ingilni loktasi. Kanu ilinga roppalli?
1: Katoa me, katoa teina nuumme Cultural Center angijoalutsuni takujaga harviusuni lo taavani ingirenga loptukut amisukalle maybe 200 galle immaha takunnariaksima loptut tungana vinga loptut isumainna isumaina tungana loktut teima haungani allingisungami sisimiummo hangattajuusuta sisimiummi ingisilaumme joku piakarnut ilagiin